Adamir alamu jinnustadir be Astaqazir alamu jinnustadir be Astaqazir alamu jinnustadir be.